să fie fierbe scat și geam curvă mă ciocea. Urarea-mi fucă-n geamat, veni pe la rvângă, ui, ești în germanje. N-am cu prezența oi, cine și pe e. De cu cipa, firma, pe de germanje, boală, ia babala. O să-i dă să mai gălă, să mă răcune, mă să mă răcune, mă să-i dă să-i